0: Fawi. Wapsi yes ya Fawi. Woi. Woi. Woi. Woi. Memo dia. Masya Fawi. Masya Fawi. Masya Fawi. Woi.
1: Chéri. Por que só remediar tá com essa?
0: Você me dá uma escuta. Nou pa chavire bagay la net nan, wè la swè.
1: Chéri, la fè sa, la fè sa. Chéri, nou pa fili, wè. Wè pa ti a fa fili, wè.